0: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget enkeltpersonföretag. Dropp de vanskliga schemana I Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller företag på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget enkeltpersonföretag. Superenkelt.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Oh, för en kamp. Okej, då har det lagt I 6 minuter då. Ja, då lurar jag på egentligen om vi må ta resten I bilen. Jag har bara parkering till halv. Ja, och du vet det blir så kaos när alla ska ut samtidigt. Jag tror bara vi drar det. Ha det bra.
3: Heia Norge.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

hele zij i utstrålingen din. Och jag går stolt vid sidan av och visar alla att jag vet.